0: Nej, vi var här om jag så. Nej, om det enterprise mot grupp man går, var också jag inte gärna vänge. Lägg om jag får komma ut av fingerdvinga. Jag har också det fia fia och show, låt komma in några val. Var om man går in i kavan, picka upp en SUV van, så ska in i kavan lära.
1: Och vet folk kavan?
0: Och det är lite många fick och Great South Road man går. Bevi det lära om vad du ser lau, det är många år, du har kod fan.
2: Enterprise mot grupp man går, så är illi, fili fili, ma ave lua lau tavali.
3: E fai ngō fie lo hō langa, pe a le leilau fa aperitania. O te talai na nei avanoa e te lesi talai I le Dynaspeak, mō a oa onga fa aperitania. A onga fua e o nofu mau I New Zealand, besi te seni New Zealand foi. O le a amata lia vase ngai le aso lua fito o Yulai. A fai e te au mau I Hamilton, Palmerston North, Lower Hutt, fa apea Wellington. E tala fia ngai le Dynaspeak, e fso soani mō oi. Wili mai loa le oiva, lua lima lima, ono fitu fātasi, lua lima lima, ono fitu fātasi. Betana I ane I le upenga te whailangi. info.dynaspeak@twoa.ac.nz
4: Papa Toito, dental smile every day.
5: O ti ngana uniform. Whawawe nei loi le Papa Toito e dental. Ma wha o ngālau community services card. E se I ailo nifo I le nao le fase fulu tā la. E whaia foi nifo aroi wha ai ila ai lau smile. Suzu mai, bevala au mai.